med henne och hon var med mer. Och så var jag stor och så kom jag här. Och jag var med mer, mamma med mer. Jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp.